nastupaju argentinski pijanista Sergio Tiempo i venecuelanski violončelista Gregorio Nieto. Sudeluju Bachov hor i hor dečaka Winchesterske katedrale u Hampshireu.